то боди саборо ба гулистон гузаре ҳаст, мурғони чаманро ба раҳи гул назаре ҳаст. Наумед набояд шудан аз гардиши айём, ҳар шом ки ояд зипаи он саҳаре ҳаст. Биншин нафасе булбули шӯрида, ки имрӯз бо нолаи зори дили ман ҳам асаре ҳаст. گه شربت وصلت بلب تشنه ندادند، بیمار غم عشق تو را چشم تره هست. چشمم بره قافله بوی وصالت، در کوی تو از باد سبا تا خبره هست. بیداد مکن این همه را بر دل مخفی، اندیشه نما غیر تو هم دادگره هست.